uyu wato FM uviri zidi kumi nezo 40 kuna kuranda kombozi ezi anakutoya imerjian kimendi NBC kuna himi akatapa sane madikoda mayo vijitere na makumi kuokom murubeza rumi akazi hatu na kuna kuita atera eshi ngombo anatapa nga madikoda mayo vimakumi kuokom mwaka madikoda naomba